Hange ko klave ko nei fan ki faske ke ko ia ki a motol ko to be me so nasi. Mana tu tonga ko to a eta fan ki nau nau langa na nau plama na nau uhila na nau ko ke to kanga mau ka to be me so nasi. Mana tu tonga ko to e eta fan ki a po kama ko te ke lavatori mo firi ko me ai. Hange ko eta po kama ko ke tat ke tonga ko to a eta fan ki po kama ko langa fare mo mono mono ko api. O te ngalo ko e ke te afko afe tu ke. Afe pe ko ke so nasi pe mo eta fan ki nau nau ke ke ko te ke lavatori me firi ko me ai. Jones Industry i Pōtaha i Tofoa.